あれ、これ聞きゃ当たるんだ。いつも壊れてよ、このトンティスないって。それなら、それ、クエティンだ、クエな景色やっていうの。エジだ、ほっていうのはさ、エレジンでぶっけてっていう。エジだ、クエな景色やっていうの。エジだ、エッツリアゴンで、ナーテアンデゴンで。そんばな、ジャーコ、ジュン、ってんだけど、どのでずんたんわざんでくん、ちいしいんだけど、こっちにおいしいしたはんに、そんばかにいわんた、そんばしんた、いけあらんだは、れてでやき、こじいでで、なしいし、たんはってだってなにほいって、あきんさんに、こっちの。いだ、んだあがてきげたてきんぎりゃ。いだ、こげてんてなんでや、はじゃたたたてや、たてげてんてや、てんてなわあなたてだ、たらかかてんてなんでちょきんけ。一旦的时候我来的 Asia, here at that another take a turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn,Honey, the question, the question, in the one handy. You go to her, where you're on, let's send you to your tone, sign what had that, sir, what a sign was. How was the question when you got you there? Sign what on 19? See the question, she can answer your doctor, she can't decide to go get on that, she asked me, she get a 19.这其实你啥子呢会缺的但是你给你了一旦准备我问那个医生一旦困难过去请去给可是他按照家庭他提升的你都是了会过去的那第35而且你给他找他找他来过的跟他会给你了一个这三次个客人我客人家庭，他那三次个他隔离卡他实在去吃苦心了，吃苦心了，吃苦顶亏顶些。你那不要话，我可以弄个亏那进去，送把那进去干啥？一到那天手里吃个他，有个个是干的呀，你这还是弄哪些？弄到哪些？ただなりっけで、わた、まいはせ、あたしはじゅんにしや、できせきてやてな。いつ1937、だ、やりましょ、そのきんくとディーチェケツにさりじらおてぃ。はねだ、かねだ、くてぃにんけほんで。えきやがえしんし、とねしんてやれ、とんしんでれ、ちゃこしんてやれ、とんしんでれ、あんたがくてぃ、えわらぎんだ、たき。私、国語の私、ケシーギソタとね、あ、カンニ、カンニタ、
还得在规定里结婚的。